Dominus Maris, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivi

Please, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Domini nomus dignus, in ecce sectum, sanctum vi verbo, sanctum vi verbo.